kumwa no kando yiv chamwa yiv sabia bu yiv nye otisu danu lo ko na ye a pye ko gwa wa eto gwa no nga jini wa nga ta tana yiv bo nye ba gbande nga jini nye kumwa makada anya na kan ko gwa bliya yi nationalité koko tu photo ingenland wo pye yi card d'identité nationale nye no wa nga ne ta tana ayul bo kita jo ala fie bo kita jo alaf ko ti der ko anu ni so so mbol ko ya kon kan alfle koko ya jo ilega ko ni bol ni punga ajo no bo altem la kula kumwa makada go ke bo gisi ajo ajo mbiya mal ko bo alijo ke kala ko buga yele maria akwan ka ke nan kan dike nan pene edampi ne ndemu ake nan pene alijo nu wana bi justice kiti nu wana bi jugement supplétif biye alibul ko mo umma ka dan la kani alibul maire koko ajo adonu etat civil nan kan ke bul nan biye ban to ne to mona na age ya ti national tal tim le biye ifu a pie ku ma ka da gbe gban yi to ye atapun ke ji chun chun ne sembo age san ko gbe ke jo préfecture nga ji ne ajo préfecture o bien to alla ku ba bi nationalité oye mona na age ya nungu ndi photo yin jela bi card d'identité nationale oye a tante bona a pie nationalité gbeni neni amaka dawo ajuwa lutu la so a pie no gbanwo ke jo dote banyana so bi nani groupe sangin anyan bi nyana so ku wa ke ya ni ajo commissariat de oni ke jo ke bla gbane o bien to alan mo nyana te ba mi te na mi aye acho tena ni ke nire ke bane tu banda al ta ke chu ni ye ngayo ni nyabi dali la kana le ble ye nan ka wo ton ko a bil gbe ku gbon ba ye bi ni kitans atina ne kiyan ngani ni da bi ya jo ga gbon a jo gba nan ke nan ka le fiti nu nga shi shi nga nu fu nga ji al fam fam al ga gbon a yama bi ye tli ton ki o wi ya to e dan ye bi chu ne do ne do ni klinde ku wor na la baro ke te nu ko ti te nu ko tin tuon komine ni bi ye nan ka ni ta nu ba ka ta jo merime ti jo ton son bo bi ni etat civil nga fi jo nan ko ajo préfecture koko a pien ko adone ajo ki jo nkan ke ni re ki a nu nche ku ni agbon yen tu ku ni agbon ngaji ni bultonga al tin to mabo alla agwan ko ni nyan ngam we tin nyan kan ki tien nu ko ki tien ko tin tuon a pien mo makada ngaji a ya ko tun son bo ko na fa al fi jo na ka ye ko al fi jo na ka ye ko nga ya gurnu bi ye o yo na ni je ma ni tu nu ni gban ko ke ble ni ye tu gara nyan ni programme d'urgence de renforcement de résilience sanitaire bi ni plus ngaji ni won tat ni ala bare ke tien nu ko o ti sud 1 an nu ko chamon sagbe bu mogu nu ko per dina dare ni talaba suwa chenge atina ni ku jo bi ma pungmi oye o da ko no no ju fani bi financement bi ni kale mécanisme de stabilité des états côtiers msec ngaji ni won to no pung plus ki ye ban talaba na ko titeno o ti sud 1 an nu ko mogu chamon sagbe bu nu ko per gando yim ko ngaji ni tutu to ma ni tema ni akla no gban na ba gban ni ku maka dawo nationalité ne carte d'identité tema ni ni chet gban na yo ngaji ni jo ki to da nchenima kot.